Voi hevosurku ja hammasapurku, kasiilonen ihmisen suuri me pää. Tole tole tottone kansane tansane, meillä on rialoja sovinänsä. Säkkijärvi se meltään pois, mut jäipa kisentään polka. Kun rakkaat rannat jäänettä, niin vielesi kuppia loppunsa. Kun tuntava voittoja kaihoissa, Säkkijärven polka. Se polka on vain muuta sellainen, että vielesi johtavi muistoja. On sain